Ato, anadu se ujina ha. Peja wosawati. Ehan bi apie wo dem ha. Ewarede adoma chede agun krofo bi so.